0: Potom poladiteľová.
1: Potom poladiteľová, pardon.
0: Potom poladiteľová, GPS on short.
1: Potom poladiteľová, GPS on short.
0: Markham, Kiwanis, 436 Alpha.
1: Markham, 436 Alpha, Alpha.
0: Markham, detective located. No sign of smoke or fire. Got the call, over.